dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuanga nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok, unya karon langaw na sab. Sir, kuan mangod sir, nahurot

dinha sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige podok inom, hangtod nga nang ahubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Pisos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhag yun madakdak. Pag ikatulo bito nga pagkadakdak, nibangon bito ang minatag mingon, oy magbaktas na lang ko, oy, kay nabunog na kong bayo dire.